この頃、学校の帰り道、いろんなものを見つけた。部屋に持って帰り、それらは部屋の隅から隅までを飾った。長い年月が経ち、この空からの贈り物収集品とともに、私は外に旅立ち、新しい人生を歩み始めた。収集品

0: Info, bon plan, podcast, Radio U sur le net, radio-u.org.
1: お客様にお願い致します。恋に落ちるのは大変危険なので。